0: number
1: 07 23 25 6 500 07 23 25 6 500. Mungu awabariki.
0: Ingoberu wa Jehova.
1: Chengane ni WhatsApp.
0: Nitafute kwa WhatsApp.
1: Agi wabara YouTube.
0: Na wende tena kwa YouTube.
1: Agi subscribe.
0: U subscribe.
1: Kitinya mtaani tool kindos YouTube.
0: Maubiri hii yote tunaweka kwa YouTube.
1: Mungu awabariki.
0: Ingoberu wa Jehova.
1: Shalom.
2: Non koga mtae tablo go yete tini len eng ego netap kwa beruret eng emo FM. Ninyot.